Vasco, Vasco, Pedro, Tite, Vasco, Crosti, Brollo, Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Хрията дика хахура чова хура стахела си кролло па па па па па па хош ба дика жука гула фашта я гароча пролло я пролло я орло я Мера дата муж пар мехрбан хе Мере му ме чанди ки забан хе Мере хат ме соне ки каман хе Джо би мере аги айга Мукт ме джуте ка